ရှေ့တောင်အရှေ့ဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးလွှင့်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ8ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအိုကီနာဝါခရိုင်ကနေအီဘာရာကီခရိုင်အထိဂျပန်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်အတွဲဆူနာမီသတိပြုရေးအသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်50မှာအဲ့ဒီအသိပေးချက်အလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကံယူရန်တလျှောက်ကလူတွေအနေနဲ့နောက်နေ့လောက်အထိဆက်လက်ပြီးပင်လယ်ရေတက်ကြဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဆက်ပြီးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ GMA ကဖိလစ်ပိုင်အနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကနဦးငလျင်ဟာမဂနီကျူ 8.2 ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဘာဝိုမြို့မှာ50စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့ဆူနာမီလိုင်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဆူနာမီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်မှာ85စင်တီမီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမိုလေဝသအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီကျော်ကျော်မှာအီရန်ကအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အစောပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရုတ်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ကျောတောင်နောက်ကန်ပြူရှီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကတ်စတိုကဦးတွဲကြေညာချက်တစောင်းမှာအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးပိုင်နဲ့နေမြေတဲကိုဟစ်ဘိုလာရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာအေဘီလာ၈ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစေးရေးစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်အထူးထိတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီရေးဂျန်ဘေးမိုဆန်ဒီဆာအီကအပြစ်ခတ်ရစရေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လက်ဗနွန်အပေါ်ရန်လိုမှုတွေကိုတိခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရန်လိုသူတွေဟာအခုညမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုလုပ်ရတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အသိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လှုပ်ဆောင်မှုအစ်တတိုင်းပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးလေတပ်ဟာအီရန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနေအစ္စရေးတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်ဗနွန်နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရင်းနဲ့မေယာသတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြို့တော်တဟီရန်အီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါဘရစ်နဲ့အစ်စဖာဟန်တွေမှာကြေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတချို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတချို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဆိုင်ရာကိရိယာအဖြစ်ပုံမအားကိုးလာနေပြီးအဲ့လိုလက်နက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခမ်းအကဏ္ဍတွေရှော့ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်သွားစေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ကတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခံမှန်းကြီးအဖြစ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့12,000

1989ခုရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက54ခုညွန်နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကမန်းဂျီနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့အရေးအတွက်ဟာရုရှားမှာ9420ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ9042ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကစုစုပေါင်းလက်နက်အရေးအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့620နဲ့တတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်အပြင်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့4012ခုတနည်းအားဖြင့်30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒုံးကျည်တွေလေရင်တွေနဲ့အတူဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ဒါဟာနှစ်လိုက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့ဖြန့်ကျက်ချထားမှု100လောက်တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားတို့အကြားကနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်လျှော့ချရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ Newstack လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မလမှာပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကသူ့နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့အရေးအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဝဲရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဩဇာကြီးမှသူတွေဟာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဗျူဟာတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်ပို့ပြီးမိခိုးစေခြင်းအပြင်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်တွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကလာမယ့်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ online စည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့ကစပြီး OPEC နဲ့ OPEC Plus နှစ်ခုစလုံးကလည်းနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ Arab Sofa များပြည်ထောင်စုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဇွန်လနဲ့အလားတူဇူလိုင်လမှာတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,800 တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ၄လဆက်တိုက်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်လာတာဖြစ်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုံးမှုစီလက်ချာကတစဉ်ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုတာစီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာအဲ့ဒီရေလန်းကြောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အမေရိကန်၊အီရန်ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စူးနွေးပွဲတွေရဲ့အလားအလာပြန်ပြီးမရေမရာဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောက်ကြနေမှာနယူးယောက်ဈေးကွက်ရဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစီယိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကအူစနိုမီယာမြို့မှာလူအများပြားကစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့လေကနေရာတွေမှာဝဝင်ရိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကတူချီကီခိုင်မာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝဝင်ဟာလူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်ဝဝင်တကောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့သတ္တဝါတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ခုလောက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စနေနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာနာဂါဟိုကာချောရက်ွက်ကပန်းချံတစ်ခုရဲ့အနာတောအုပ်တစ်ခုမှာဝဲဝင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရိစံတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူတဦးကရဲတွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်12နာရီလောက်အကြာမှာအဲဒီတောအုပ်အနာကလူနေရက်ွက်ထဲမှာဝဲဝင်တွေ့ရှိမှုသတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနာနဲ့မြို့လေကောင်ကအလဲတန်းကြောင်တကြောင်အနာမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီလောက်မှာနီရှိကာကာဝတာမာချီရက်ွက်ကစုဂါတာကဝအလဲတန်းကြောင်ဝင်တယ်မှာဝယ်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဥစနိုမီယာမျိုးကအဲဒီဝယ်ဝင်ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပဲ။ကျောင်းကနေမီတာရပေါင်းများစွာအကွာအဝေးရှိတယ်။လူနေရက်ွက်တစ်ခုမှာရှိနေပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးအရာရှိတွေကဝယ်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်အနီးအနားကအဆောက်အုံတွေစီကိုထွက်ပြေးဖို့တကားတွေနဲ့ပရင်းပေါက်တွေအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံတော့ခတ်ထားဖို့နဲ့ညဘက်မှာအမိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြေကြဘူးဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/murmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခရိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။ဆောင်းတွင်ဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစန်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လေပက်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いてやろう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベティばれ。
1: ミヤが途端目の庭を描いてばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့、သိပါပြီ
2: ။こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖူတာလား
1: ။မီယာကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။はい、初めてです。
0: ဟုတ်ကဲ့、ပထမဆုံးပါ
3: ။猿の写真を撮りに行きます。
0: မြောက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားမှာပါ
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြောပါတယ
2: ်။そうですか。
0: ဒီလိုလား。
2: 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: でね、えれそうろ、苗類あまり湯布山盛じゃばれめ。
1: 湯布山盛ね、苗類そうらが、日本こ日本猿の妙さば。日本苗のお定位やばれ。だびめ、とろをスノーマンキーそうれ名前ね、နိုင်ငံじゃまれてじゃばれ。
0: で、パンちゃんが島類じゃれまししたば。タクシーろバスカーろね、とびん、なおた内わらを乱しゃわばれ。နင်းတွေပုံနေအောင်ကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းခေါမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတောင်မှနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကရအောင်သွားကြတာ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
4: 猿の温泉。
0: そら、苗ゆぶさんば。
4: 猿。
0: 苗、ね。
4: 温泉。
0: ゆぶさんじゃが、のが、南方なくをさっぴでウィバば。しなんが、なおなんをあとぴゅばれ。
4: まで。
0: そら、ご、あて、ろおでべやで、にやぴゃウィバば。
4: お願いします。
0: そらがろ、ジェズぴゅぴろっぴば、そでたぼば。たくくあくにたおかんねか、とんばれ。でにやまろ、ぽぴば、そでてべば。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
4: မတဲ့
0: ကိုထည့်ပြီ
4: းお願いします
0: ね တွေ့ပြီးပြောရပါမယ
1: ်တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းお願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လ
0: ားတက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့ခီးသည်တို့ပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: းどちらまでですか
6: 空港までお願いします
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင
5: ်どちらまでですか
1: ဘယ်ထိပါလဲ
4: どちらまで
0: まあ、ばれ。
4: どちら?
0: そら、アメイザガロンば。
4: どこ?
0: べ、べにゃを、ぽぴ、ゆんゆんじじぴょれ、あとんのんぴっぱれ。きいでが、あくろ、ぴゃんぴょばれ。
6: 空港までお願いします。
1: りざいていぽべば。
4: 空港。
0: そら、りざいば。空港、まあ、ばれ、う、ね、お、ご、あたんすえぴ、あたんしね、ぴょわばめ。
1: あく、ぴょじじゃや。
4: 空港。空港までお願いします。
0: တခြားသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။တက္ကစီနဲ့တိုကျိုစကိုင်ထရီကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့။တိုကျိုစကိုင်ထရီကို
4: တိုကျိုစကိုင်ထရီတိုကျိုစကိုင်ထရီ
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ရအောင
3: ်။東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
1: တခါတလေဆိုရင်တက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်
0: ။ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုက်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်။ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
4: このホテル。このホテル。
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
5: ်။このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
1: တရရှင်ကိုကိုဖေကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောထက်သွားပြီနော
0: ်အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာကဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့စကားစု
4: お願いします
0: ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပါမယ
4: ်お願いします
0: ရေအရှိမနန်းကိုထည့်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်မယ်ဆိုရင
4: ် check out お願いします
0: လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကော်ဖီတစ်ခွက်လွန်မှချင်းကော်ဖီကို
4: ကော်ဖီကော်ဖီ
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့
4: ်ကော်ဖီお願いします
0: လို့ပြောပါမယ်။စားတော့စိမ်မှငွေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငွေရှင်းတာက
4: お会計お会計
0: ဆိုတော
4: ့お会計お願いします
0: လို့ပြောပါမယ်
1: ။ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
0: ဒီကနေ့ဇလန်ကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်။မီယာကဒရိုင်ဘာကိုသူသွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါ。
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: ハルさんの知恵袋。ハルさんへ仏陀遍歴をかなဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာတင်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွက်ပါတယ်။ကြာတင်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညင်နိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်စုလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
1: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
0: ။လေစိတ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်အလယ်အပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူး။ဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်
1: ။တက္ကစီအမအားခီးတဲ့ပါမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
4: ခူးရှာ
0: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါတယ်
1: ။တက္ကစီကိုမတားခင်မှာကားအမအားသိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်။แท็กซี่โอฟงเสร็จปีลั้นขอลุยอย่าล่ะหิ
0: ย่าล่ะบ่ไอ้หลูลั้นขอနိုင်เนี่ยอังกฤษภาษาเนี่ยแอปพลิเคชันนี่ရှိပါတယ်แท็กซี่သိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့จุดติ๋นบุ๊คิ้งလောက်တာကောင်းပါတယ
1: ်แท็กซี่တွေอ่ะအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားခြင်းနဲ့ခီးကမျောလင့်တာတဲ့အချိန်ပို့ကြနိုင်တယ်เนา
0: ะဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစင်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လဲแท็กซี่ကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတရားအမြောက်ရေဘူးစန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေဖြစ်ုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ8ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအိုကီနာဝါခရိုင်ကနေအီဘာရာကီခရိုင်အထိဂျပန်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်အတွက်ဆူနာမီသတိပြုရေးအသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်50မှာအဲ့ဒီအသိပေးချက်အားလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကံယူရန်တခြားကလူတွေအနေနဲ့နောက်နေ့လောက်အထိဆက်လက်ပြီးပင်လယ်ရေတက်ကြဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဆက်ပြီးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ GMA ကဖိလစ်ပိုင်အနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကနဦးငလျင်ဟာမဂနီကျူ 8.2 ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဘာဝိုမြို့မှာ50စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့ဆူနာမီလိုင်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဆူနာမီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်မှာ85စင်တီမီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမိုလေဝသအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီကျော်ကျော်မှာအီရန်ကအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အစောပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရုတ်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ကျောရောင်းနောက်ကံပြုရှီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်။အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအစ္စရေးကတ်စတိုကဦးတွဲကြေညာချက်တစောင်းမှာအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးပိုင်နဲ့နေမြေတဲကိုဟစ်ဘိုလာရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာအေဘီလာ၈ရက်နေ့မှာအပြစ်ခတ်ရစေးရေးစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်အထူးထိတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီရေးဂျန်ဘေးမိုဆန်ဒီဆာအီကအပြစ်ခတ်ရစရေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လက်ဗနွန်အပေါ်ရန်လိုမှုတွေကိုတိခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရန်လိုသူတွေဟာအခုညမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုလုပ်ရတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အသိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လုံဆောင်မှုအစ်တတိုင်းပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးလေတပ်ဟာအီရန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စီရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနေအစ္စရေးတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်ဗနွန်နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရင်းနဲ့မေယာသတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြို့တော်တဟီရန်အီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါဘရစ်နဲ့အစ်စဖာဟန်တွေမှာကြေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတချို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတချို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဆိုင်ရာကိရိယာအဖြစ်ပုံမအားကိုလာနေပြီးအဲ့လိုလက်နက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခမ်းအကဏ္ဍတွေရှော့ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်သွားစေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ကတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခံမှန်းကြီးအဖြစ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး 12,189 ခုရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက54ခုလျော့နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ခံမှန်းကြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ဟာရုရှားမှာ 9,420 ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ 9,042 ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကစုစုပေါင်းလက်နက်အရေးအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး620နဲ့တတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်အပြင်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး412ခုတနည်းအားဖြင့် 30 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒုံးကျည်တွေလေရင်တွေနဲ့အတူဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ဒါဟာနှစ်လိုက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးဖြန့်ကျက်ချထားမှု100လောက်တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားတို့အကြားကနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှော့ချရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ New START လို့ခေါ်တဲ့
မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မလမှာပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူအယ်မာခရွန်ကသူ့နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ကိုတိုးမြင်ဝဲရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဩဇာကြီးမားသူတွေဟာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့အလုံးစုံရေးဗျူဟာတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်ပို့ပြီးမိခိုးစေခြင်းအပြင်နျူကလ িয়ার အန်ဒီယေတွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကလာမယ့်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကစပြီး OPEC နဲ့ OPEC Plus နှစ်ခုစလုံးကလည်းနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ Arab Sofa များပြည်ထောင်စုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဇွန်လနဲ့အလားတူဇူလိုင်လမှာတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ၄လဆက်တိုက်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်လာတာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုံးမှုစီလက်ချာကတစဉ်ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုတာစီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာအဲ့ဒီရေလန်းကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ American Iran ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စူနီဝဲတွေရဲ့အလားအလာပြန်ပြီးမရေမရဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောက်ကြနေမှာနယူးယောက်ဈေးကွက်ရဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးအညွန်ကိန်းWTI ဟာတစီယိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကဥစုနိုမီယာမြို့မှာလူများပြားကစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့လေကနေရာတွေမှာဝက်ဝင်ရိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကတူချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝက်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝက်ဝင်ဟာလူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဝက်ဝင်တကောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့သတ္တဝါတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ခုလောက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာနာဂါဟိုကာချောရက်ွက်ကပန်းချံတစ်ခုရဲ့အနားတောအုပ်တစ်ခုမှာဝဲဝင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရိစံတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူတဦးကရဲတွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်12နာရီလောက်အကြာမှာအဲဒီတောအုပ်အနားကလူနေရက်ွက်ထဲမှာဝဲဝင်တွေ့ရှိမှုသတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနာနဲ့မြို့လေကောင်ကအလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအနားမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီလောက်မှာနီရှိကာကာဝါတာမာချီရက်ွက်ကစုဂါတာကဝအလဲတန်းကျောင်းဝင်းထဲမှာဝဲဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဥစုနိုမီယာမျိုးကအဲဒီဝဲဝင်ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပဲ။ကျောင်းကနေမီတာရပေါင်းများစွာအကွာအဝေးရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေပုံရတယ်လို့ပြောပါဗျ။မျိုးအရာရှိတွေကဝဲဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်အနီးအနားကအဆောက်အုံတွေစီကိုထွက်ပြေးဖို့တကားတွေနဲ့ဘရင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံတော့ခတ်ထားဖို့နဲ့ညဘက်မှာအမိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြေကြဘူးဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/murmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ8ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအိုကီနာဝါခရိုင်ကနေအီဘာရာကီခရိုင်အထိဂျပန်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်အတွက်ဆူနာမီသတိပြုရေးအသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်50မှာအဲ့ဒီအသိပေးချက်အားလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကံယူရန်တလျှောက်ကလူတွေအနေနဲ့

ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရုတ်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ကျောထောက်နောက်ကံပြုရှီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့ဟစ်ဘိုလာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဣသရေးဝင်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဣသရေးကတ်စ်တို့ကဟူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းမှာအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာဣသရေးပိုင်နဲ့နယ်မြေတဲကိုဟစ်ဘိုလာရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာအေဘီလာ၈ရက်နေ့မှာအပြည့်ခတ်ရစေရေးစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်ရဲ့ဣသရေးပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဣသရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်အထုထိတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီရေးဂျန်ဘေးမိုဆန်ဒီဆာအီကအပြည့်ခတ်ရစေရေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လက်ဗနွန်အပေါ်ရန်လိုမှုတွေကိုတိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရန်လိုသူတွေဟာအခုညမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုလုပ်ရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့အသိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လုံဆောင်မှုအစ်တိုင်းပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဣသရေးလေတပ်ဟာအီရန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဣသရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဣသရေးစစ်တပ်ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနေဣသရေးတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဣသရေးစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်ဗနွန်နိုင်ငံအပေါ်ဣသရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဣသရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရင်းနဲ့မေယာသတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြို့တော်တဟီရန်အီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တာဘရစ်နဲ့အစ်ဖာဟန်တွေမှာကြေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတချို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတချို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဆိုင်ရာကိရိယာအဖြစ်ပုံမအားကိုလာနေပြီးအဲ့လိုလက်နက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခမ်းအနားတွေရှော့ချရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်သွားစေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ကတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခံမှန်းကြီးအဖြစ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး 12,189 ခုရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်း54ခုလျော့နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ခံမှန်းကြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ဟာရုရှားမှာ 9,420 ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ 9,042 ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံဟာတကဘာလုံးကစုစုပေါင်းလက်နက်အရေးအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး620နဲ့တတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်အပြင်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး412ခုတနည်းအားဖြင့်30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒုံးကျည်တွေလေရင်တွေနဲ့အတူဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ဒါဟာနှစ်လိုက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးဖြန့်ကျက်ချထားမှု100လောက်တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားတို့အကြားကနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်လျှော့ချရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ New START လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မက်လာမှာပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူအယ်မာကရွန်ကသူ့နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ကိုတိုးမြင့်ဝဲရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဩဇာကြီးမားသူတွေဟာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဗျူဟာတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်ပို့ပြီးမိခိုစေခြင်းအပြင်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်တွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံကလာမယ့်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ online စည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့ကစပြီး OPEC နဲ့ OPEC Plus နှစ်ခုစလုံးကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ Arab Sofa များပြည်ထောင်စုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံဟာဇွန်လနဲ့အလားတူဇူလိုင်လမှာတနည်းကိုရေနံစည်းပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ၄လဆက်တိုက်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်လာတာဖြစ်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ချာကတစဉ်ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုတာစီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာအဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းရှိတာပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်စေမယ်

နိုင်ငံတွေရဲ့စူနီဝဲတွေရဲ့အလားအလာပြန်ပြီးမရေမရာဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရဲဆိုရင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောက်ကြနေမှာနယူးယောက်ဈေးကွက်ရဲ့ဂျိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးအညွန်ကိန်း WTI ဟာတစီယိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေပါတယ်ရှင်တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကဥစုနိုမီယာမြို့မှာလူများပြားကစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့လေကနေရာတွေမှာဝက်ဝင်ရိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကတိုချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့အဲဒီမြို့မှာဝက်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲဒီဝက်ဝင်ဟာလူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဝက်ဝင်တကောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရဝါတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ခုလောက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာနာဂါဟိုကာချောရက်ွက်ကပန်းချံတစ်ခုရဲ့အနားတောအုပ်တစ်ခုမှာဝဲဝင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရိစံတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူတဦးကရဲတွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်12နာရီလောက်အကြာမှာအဲဒီတောအုပ်အနားကလူနေရက်ွက်ထဲမှာဝဲဝင်တွေ့ရှိမှုသတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနာနဲ့မြို့လေကောင်ကအလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအနားမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီလောက်မှာနီရှိကာကာဝါတာမာချီရက်ွက်ကစုဂါတာကဝအလဲတန်းကျောင်းဝင်းထဲမှာဝဲဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဥစုနိုမီယာမျိုးကအဲဒီဝဲဝင်ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပဲ။ကျောင်းကနေမီတာရပေါင်းများစွာအကွာဝေးရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေပုံရတယ်လို့ပြောပါဗျ။မျိုးအရာရှိတွေကဝဲဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်အနီးအနားကအဆောက်အုံတွေစီကိုထွက်ပြေးဖို့တကားတွေနဲ့ပရင်းပေါက်တွေအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံတော့ခတ်ထားဖို့နဲ့ညဘက်မှာအမိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြေကြဘူးဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစသ်တွေကို nhk.jp/murmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်